Бирден 35 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн ачық болып азырақ жаан жайт. Температура 22-36 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Атышта күн ачық болып артынан бұлыттанат. Температура 19-35 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн ачық болып артынан бұлыттанат. Температура 22-36 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлытты. Температура 22-32 Celsius градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Жоғарыда ауа райынан малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Муса, Мамбеттүрді Апыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамбеттүрі Мамбеттүрсін, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Өмірбек Тоқтебек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жоопту редактор Маметимин Турдалы. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеміздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар, ардақты радио қармандары, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш атты үшін алуылымын. Ардақты қармандар, өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққадыман, айрықша қуаныштамын.

өз жерінде сатудан тұрған маданият саяхат жаңы кесіп тұрпатын жүзілестіруге чейін. Дажуаңызы түштік қыштағы кесіптің негіз қылу, маданият саяхат арқылы күч қошу, жуырлышма кірешесін ашырудан тұрған айлық ұштақтарды күлдендіруінің жаңы жолын женішті тағып чықты. Жуырчаңчын мұнауларды білдірді. Бақча районының негізгі жабдуларын сызылгемелдендіріп, маданият саяхат жүрішті телесін жақшыртып, алақат үзу. Элеттен үзірлену айлану саяхаты айыл чарба түшімдерін көргөзмөлөп сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип абалын үзгүлтүксүз байытып айыл чарба маданият саяхат жоорулушма өнүгүү үлгүсүн сызыл тереңдештирип бүт күчү менен кино телевизия агым ченемин кесибин ашуу ченемин айландырып ванхун даака кылуу ордун чыныгы түрдө калктын кирешесин туруктуу арттыра турган байуу топурагына айлантып кичинекей алакатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зор жашоо күчүн сызыл өрчүтүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылабыз.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бер бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рухасы қалып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар, ардақты радио қармандары, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш атты үшін алу олымын. Ардақты қармандар, өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққаныман, айрықша қуаныштамын.

Жаңызды түштік қыштағы партия чекасының шөдесі жуы чаң чүндің таныштырусында. Азыр айдоларды байырбайыштап башқару дейқаншылық іштері бір чама көп болып, күнімдік орточы істемчілік кірешесі 180 миллионға жеткен мөме өзінің мезгілінде жұмысшылар ченен бойынша майын есептегенде күнімдік орточы кірешесі 300 миллионға жетіп, қыштақ тұрғындарының кірешесін ашырусына берекетті түрткі болған. Бір қысқа театр бір жердің кесімін жандандырды биыл. Махаббат Борталада атты қысқа театр қызу қойылып, камерадағы туылы Алақат Айдосы жана айлық ыштақ көркі тезден наам чығарып, жергілікті кесіптерге адаттан тышқары адам ағым алып келді. Жанган окуучулар изилде үйрөнүү тобу, жуңго чет эл аралжы кабарчылар тобу алдарты зыяратка келип, Алакат кесибинин өнүгүүсүн Нах майданында текшерип изилдеп, Порталоо областынын айыл кыштак турпатын үгүттөп, жың Алакат маркасынын таасир күчүн сызылдашырды.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріп арқылы сіздер

Ege Gündelik sunarız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріп үздің, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Өлгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіні бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіні де, ішкі дүйіні біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
1: Жүрөлгөлі мәдениет көпіріге оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
0: Жүрөлгөлі мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Жүрөлгөлі мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арбаңыздар ардақты радио қармандары, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишатты үшін алуымын. Ардақты қармандар, өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққаныман, айрықша қуаныштамын.

Ардақты ормандар, Перуз Дулантабыз. Жақында Ават ауданынан Берметкүлге терең іш қошу өндіріш линиясы бір айлық сынақ ретінде ішке кірістірілгеннен кейін расми өндірішке кірістірілді. Бұл ошол жердің Берметкүлге есебінде жаңа түшім сатудан өлшемдөшкөн бүтчелүү ішке іш қошу даражасын жогорулатканы, өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана эл аралык базарга кеңертүүгө жаңы күч кошкондугунан дарек берет.